0: בכל רגע. רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע
1: בי. Hi. I just want to say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.